0: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quarte.
1: Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis, aptavit modus Aurelio Porfiri.

Domine, exaudi orationem meam. Auribus percipe obsecrationem meam in veritate.

est in me spiritus meus, in medio mei obriguit cor meum. Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum recogitabam. Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me, Domine. Deficit spiritus meus, non abscondas faciem tuam a me. Ne similis fiam descendentibus in lacum. Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mihi viam in quia ambulem, quia ad te levavi animam meam. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In justitia tua educes de tribulationem animam meam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: scientiam salutis, Domine, nobis concede sinceram. Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, omnibus diebus nostris tibi fideliter serviamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de Sancto Roberto Bellarmino, episcopo et ecclesiae doctore, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et prece eucharistica secunda.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccari nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria, semper Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Venite ad me, omnes qui laboratis et honorati estis, et ego reficiam vos, dicit Dominus.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore rogabat autem illum quidam de Phariseis, ut manducaret cum illo. Et ingressus domum Pharisei discubuit. Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod accubuit in domo Pharisei, attulit alabastrum unguenti. Et stans retro secus pedes eius flens lacrimis cepit rigare pedes eius et capillis capitis suis tergebat. Et osculabatur pedes eius et unguento ungebat. Videns autem Phariseus, qui vocaverant eum, ait intra se dicens: Hic, si esset profeta, sciret utique quae est qualis mulier, quae tangit eum, quia peccatrix est. Et respondens Iesus dixit ad illum: Simon, habeo tibi aliquit dicere. At ille ait: Magister, dic. Duo debitores erant quidam feneratori. Unus debebat denarios quingentos, alios quinquaginta. Non habentibus illis, unde renderent, donavit utrisque. Qui sergo eorum plus diliget eum? Respondens Simon dixit: Estimo quia is cui plus donavit. At ille dixit ei: Recte judicasti. Et conversus ad mulierem dixit Simoni: Vides anc mulierem? Intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti, ec autem lacrimis rigavit pedes meus, et capillis suis tersit. Osculum mi non dedisti, ec autem ex vo intravit, non cessavit osculari pedes meus. Oleo caput meum non unxisti, ec autem unguento unxit pedes meus. Propter quod dico tibi: Remissa sunt peccata eius multa, quoniam dilexit multum, cui autem minus dimittitur, minus diligit. Dixit autem ad illa: Remissa sunt peccata tua. Et ceperunt, qui simula cum bebant, dicere intre sae: Quis est hic qui etiam peccata dimittit? Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvam fecit, vade in pace. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Fratres carissimi, hodie verbum Dei nos ad core Evangelii reducit, ad gratiam Dei, ad conversionem et ad misericordiam. Sanctus Paulus Corinthis tradit quod ipse accepit: Christum pro peccatis nostris mortum esse, sepultum esse, et tertia die resurrexisse. Ec est fides ecclesiae, ec est spes nostra. Apostolus etiam humiliter confitetur: Gratia Dei sum id quod sum. Omne bonum in nobis ex gratia nascitur. In Evangelio videmus mulierem peccatricem, quae ad pedes Iesus accedit, lacrimis eus rigat et unguento perfundit. Simon Phariseus eam judicat. Iesus autem cor eius videt. Ubi homo videt peccatum, Christus videt penitentiam. Ubi homo condemnat, Dominus veniam offert. Iesus dicit: Remittuntur ei peccata multi, quoniam dilexit multum. Amor hic non est pretium venie, sed fructus gratiae iam accepte. Qui se ad eo misericorditer amatam cognoscit, ipse magis amare incipit. Petamus ergo hodie cor humile, quod gratiam Dei agnoscat, peccata sua non abscondat, et misericordiam erga alios exerceat. Et cum salmista dicamus, confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in seculum, misericordia eius. Amen.

0: diversi, quelle tue largitate accepimus vinum, quanti vi offerimus fructum vitis et operis manum, ex quo nobis fiat potus spiritualis. In spiritu militati et in animo contrito, suscipiamo a te Domine, e sic fiat sacrificium nostrum in cospetto tuo odie, ut placet tibi Domine Deus. Lavame Domine, benedicat me, da peccato mio. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscita Dominus sacrificium de manibus tuis, a laudem et gloria nomini sui, a utilitate in corte nostra, et usque ecclesiae sue sante.
0: Sacrificium tibi placeat Deus, in festivitate beati Roberti, libenter exhibitum, quo monente nos etiam totos tibi reddimus collaudantes per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
2: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
2: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est ecum salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quia sic tribuis ecclesiam tuam sancti Roberti festivitate gaudere, uteam exemplo pie conversationis corrobores, verbo predicationis erudias, gratiaque tibi supplicazione tue aris. Et ideo, cum angelorum atque sanctorum turba, hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes.

Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui u passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens: accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens: accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrezione confitemur, donec venias.
0: Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui a nos dignos abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesie tue, tot orbe diffuse, uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone, et episcopali ordine, et universo clero. Memento etiam, fratrum nostrorum qui, in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere,
1: Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sit semper vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine, non son dignus, ut intre sutentum meum, se tanto dici verbo, et te sanabitur, anima mea.
2: Corpus Christi.

0: Oremus.
1: Quos Christo Reficis pane vivo e ostem edoce Domine Christo Magistro, ut in festivitate Beati Roberti tuam discant veritatem, et eam in caritate operentur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spirito tuo.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Ite missa est.
2: Deo gratias.

0: Rosarium, Beate Marie Virginis Corona, Oratio, secundum intentionem Vicari Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.
1: Amen.

0: Mysteria Lucis, Baptismatis Mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizatur, et Spiritus super eum descendit, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri minimus et dolorem nostris, et ne nos induras in tentatione, et libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Nuptiarum in Cana Mysterium. Iesus, aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Iesus adventum Regni Dei nunciat, et ad confessione mortatur. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus et dolorem nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

0: Eucharistie Mysterium, Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos conducas in tentatione, sed libera nos de malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Christe exaudinus.
1: Christe exaudinus.
0: Pater Caelis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili Redemptor Mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas Unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divinae Gratiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sede Sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mystica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Föderis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Janua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Mattutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine lave originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in coelum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosarii.
1: Ora pro nobis.
0: Regina familiae.
1: Ora pro nobis.
0: Regina pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
1: Ut ineficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Deus, qui filium tuum ostium salutis et vitae constituisti benignus, presta quaesimus, ut preveniente Beata Virgine Maria, in Christi dilectione maniamus fidelis, et celestis civitatis nobis pateant limina, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
3: Amen.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Nostris propitiare, Domine, supplicationibus vespertinis, et presta, ut filii tui vestigia sequentes, in patientia fructum bonorum operum efferamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.

0: Rosarium Beate Marie Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicari Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.
1: Amen.

0: Mysteria Lucis, Baptismatis Mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizzatur, et Spiritus super eum descendit, Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induceas in tentatione, sed liberas
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre

0: Nuptiarum in Cana Mysterium. Iesus, aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, se libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Iesus adventum Regni Dei nuntiat, et ad confessione mortatur. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus et debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa

0: Transfigurationis Mysterium, Jesus in Monte Tabor transfiguratur, Pater Noster qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater

0: Eucharistiae Mysterium, Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos conducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Christe exaudinus.
1: Christe exaudinus.
0: Pater celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili redemptor mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divinae Gratiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sede Sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mystica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Föderis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Janua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Mattutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine labi originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in coelum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosarii.
1: Ora pro nobis.
0: Regina familiae.
1: Ora pro nobis.
0: Regina pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
1: Ut ineficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Deus, qui filium tuum ostium salutis et vitae constituisti benignus, presta quaesimus, ut preveniente Beata Virgine Maria, in Christi dilectione maniamus fidelis, et celestis civitatis nobis pateant limina, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
3: Amen.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.